0: Hostem radiožurnálu tady v Karlových Varech je Magda Vášáriová. Dnes tady v divadle promítnou od 16 hodin kdysi zakázaný film Jurej Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni. Jurej Jakubisko na tom scénáři tenkrát spolupracoval s Karolem Sidonem ještě. A vy jste si ten film vybrala?
1: Já jsem
0: Nebo jste ho doporučila?
1: No, keďže je to slovenský film, ho budem hovoriť po slovensky. Ja som si ho vybrala, pretože veľmi veľa ľudí vlastne o ňom nevie. A ja sa nečudujem, že o ňom nevedia, pretože skončil na 20 rokov v trezore. A každého 6. januára alebo 8. januára, keď sa UVK ešte, neviem, či viete, čo to bolo, to je Ústredný výbor komunistickej strany Československa.
0: A január je leden.
1: Áno. Sa zišiel na Pražskom hrade a znovu si potvrdzovali na základe tohto filmu, že už toto nikdy v živote sa tuto nesmie natočiť. A nič takého. Okrem toho je tam busta Štefánika. Štefánik sa nesmel, o Štefánikovi sa nesmelo hovoriť vôbec. A je tam ten základný motív. Tak ja som ten film nikdy nevidela, ale celý teda, ale samozrejme si pamätám, čo som tam robila. A tam je taká scéna ešte na tom proste, kde je Štefánik pochovaný s tými dvoma talianskými letcami a nad Brezovou. A tam sa nesmelo chodiť, to bolo zakázané. A tak len kameraman, zvukár a jedno svetlo, osvetľováč a my traja, a teda Jura Jakubisko, sme sa tam, lebo to bolo strážené policajtami, sme sa tam tak ako na chvíľku a rýchle sme natočili.
0: Nejkračší klapka v histórii.
1: Áno, určite. Sme natočili tú scénu, kde my hovoríme, my sme siroty sveta, a moji rodičia zabili tvojich, tvoji rodičia zabili jeho rodičov a potom všetci zabili mojich rodičov, lebo boli Židia. Hej? A je to veľmi silná myšlienka vlastne tých sirú od sveta, kde tí rodičia sa navzájom vybíjali. Takže ja si myslím, že je to drastický film, upozorňujem. Juraj Jakubisko bol génius, určite to môžem povedať ako človek, ktorý s ním pracoval. Teda ja som po tomto filme povedala, že už nikdy v živote s ním nebudem robiť, pretože bol veľký manipulátor a ja som to neznášala. Ale je to proste, napríklad ja tam zomieram ako tehotná, že mi rozpárajú brucho a to o pol roka na to takto zomrela Sharon Tate, žena Romana Polanského v Hollywoode, hej, ten Charles Mason, takto tá grupa ju takto zabila. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali, ale my sme to natočili pol roku predtým. A je tam veľa takýchto vecí, pretože genius samozrejme cíti tú dobu, takže chcela som, aby to pri všetkej veselosti a krásnom počasí a tak ďalej, aby ľudia videli túto vlastne, túto apokalypsu.
0: Vy ste na 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu. A ono sa netak úplne ví, že vlastne se dožil 60. ročníku i díky vám.
1: No áno, trošku hej.
0: Trošku hej. To bylo tak, že Jiří Bartoška, když tady obnovoval, nebo když si vzal ten úkol obnovit a udržet při životě Karlovarský festival, tak scháněl sponzory. A vy už jste to tenkrát nějak uměla, ne?
1: No, tak začalo sa to u mňa hovoriť, pretože som zohnala a vlastne vyťahla som českých paralympíkov. To je môj inak najlepší projekt. Môj, absolútne, málo kto o ňom vie, ale to je najúspešnejší môj projekt, pretože keď som začala pracovať pre českých paralympionikov, tak ja asi 4%, 4,5% ľudí v Čechách vedelo, čo sú to vôbec paralympici, hej. A istý nemenovaný vysoký funkcionár český aj dodnes mi povedal, vy pracujete pre tých kriplov. Takže, áno. A nikdy mu to nezabudnem. A A ja som 11 rokov pre nich pracovala a vyťahla som to tak, že 98% ľudí v Čechách vedelo na konci toho projektu po 10 rokoch, čo sú to paralympici. Takže ja som napríklad bola s tými slepými lyžiarkami, ktoré v Nagane získali 2 zlaté medaily. Ja som bola u japonského cisára s nimi. Áno, áno, áno. Takže ja som si aj užila s nimi najlepšie sushi, aké som kedy v živote jedla.
0: Ja som sa trochu ptala na tie sponzory.
1: Ja som pracovala s týmito veľkými českými firmami a takže som ich zmanipulovala, samozrejme. No, ja som povedala, pozrite sa, tak ja toto budem pre vás robiť a vy potom budete financovať Karlovarský festival. No, tak to je taký deal.
0: Ale to nebyla ta Jakubisková manipulace, to byla vaše vlastní manipulace.
1: Ak sa ma mnohí ľudia pýtajú, že prečo už nehrám, ja som sa trošku zlákla toho, že ja dokážem tých ľudí zmanipulovať.
0: Fakt?
1: Nie je ťažké ako ľudí rozplakať, lebo to sa dá, hej. A samozrejme, keď ukážete holý zadok, tak sa budú ľudia smiať. Ale inteligentne ich rozosmiať. Keď hráte v divadle, to sa netýka filmu ani televízie, ale divadla sa to týka. Tam ľudia sedia v tej tme vedľa seba. Tie emócie sa tam prepájajú v tej tme. Ľudia sedia vedľa seba tesne. A ja som si ku koncu vždycky hovorila, Magda, pre Boha, ty to tak ovládaš, keby si túto skríkla, že tohto treba zlinčovať, tak tí ľudia, niektorí sa do toho dajú. Herectvo je v tomto zmysle veľmi nebezpečné povolanie.
0: Abychom nepřestali rádi chodit do divadla, když tohle slyšíme. tak to umějí dobří herci, ne, zejména?
1: To som si nie celkom istá, pretože herectvo sa svojím spôsobom dá naučiť. Ale samozrejme, že keď ja som s niekým hrala, tak som vedela, kto má talent a kto sa to len naučil. Hej. Mm. To sa dá rozoznať veľmi rýchlo. Ale je to aj pre vašu vlastnú psychiku, je to veľmi nebezpečné povolanie.
0: A hodí sa to herectví v diplomacii?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, tam potrebujete intelekt. V herectví potrebujete talent.
0: No.
1: Takže to je trošku něco jiného. A já jsem dostávala samozřejmě často otázku, jestli mi pomohlo herectví v diplomacii. A já jsem říkala, promiňte, ale musím to takhle říct, protože už jsem nic jiného nevymyslela. Že víte, herci, když hrají 2,5 hodinové

0: Hostem radiožurnálu tady v Karlových Varech je Magda Vášáriová. Dnes tady v divadle promítnou od 16 hodin kdysi zakázaný film Jureje Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni. Jureje Jakubisko na tom scénáři tenkrát spolupracoval s Karolem Sidonem ještě. A vy jste si ten film vybrala?
1: Já jsem
0: Nebo jste ho doporučila?
1: No, keďže je to slovenský film, ho budem hovoriť po slovensky. Ja som si ho vybrala, pretože veľmi veľa ľudí vlastne o ňom nevie. A ja sa nečudujem, že o ňom nevedia, pretože skončil na 20 rokov v Trezore. A každého 6. januára alebo 8. januára, keď sa UVK ešte, neviem, či viete, čo to bolo, to je Ústredný výbor komunistickej strany Československa.
0: A január je leden.
1: Áno. Sa zišiel na Pražskom hrade a znovu si potvrdzovali na základe tohto filmu, že už toto nikdy v živote sa tuto nesmie natočiť. A nič takého. Okrem toho je tam busta Štefánika. Štefánik sa nesmel, o Štefánikovi sa nesmelo hovoriť vôbec. A je tam ten základný motív. Tak ja som ten film nikdy nevidela, ale celý teda, ale samozrejme si pamätám, čo som tam robila. A tam je taká scéna ešte na tom proste, kde je Štefánik pochovaný s tými dvoma talianskými letcami a nad Breznom, nad Brezovou. A tam sa nesmelo chodiť, to bolo zakázané. A tak len kameraman, zvukár a jedno svetlo, osvetľováč a my traja, a teda Jure Jakubisko, sme sa tam, lebo to bolo strážené policajtami, sme sa tam tak ako na chvíľku a rýchle sme natočili.
0: Nejkračší klapka v histórii.
1: Áno, určite. Sme natočili tú scénu, kde my hovoríme, my sme siroty sveta, a moji rodičia zabili tvojich, tvoji rodičia zabili jeho rodičov a potom všetci zabili mojich rodičov, lebo boli Židia. Hej? A je to veľmi silná myšlienka vlastne tých sirú od sveta, kde tí rodičia sa navzájom vybíjali. Takže ja si myslím, že je to drastický film, upozorňujem. Juraj Jakubisko bol génius, určite to môžem povedať ako človek, ktorý s ním pracoval. Teda ja som po tomto filme povedala, že už nikdy v živote s ním nebudem robiť, pretože bol veľký manipulátor a ja som to neznášala. Ale je to proste, napríklad ja tam zomieram ako tehotná, že mi rozpárajú brucho a to o pol roka na to takto zomrela Sharon Tate, žena Romana Polanského v Hollywoode, hej, ten Charles Mason, takto, tá grupa ju takto zabila. Takže keď sa ten film premietal v Cannes, tak si všetci mysleli, že si z toho my sme si to ako zobrali. Ale my sme to natočili pol roku predtým. A je tam veľa takýchto vecí, pretože genius samozrejme cíti tú dobu. Takže chcela som, aby to pri všetkej veselosti a krásnom počasí a tak ďalej, aby ľudia videli túto vlastne, túto apokalypsu.
0: Vy ste na 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu. A ono sa netak úplne ví, že vlastne se dožil 60. ročníku i díky vám.
1: No áno, trošku hej.
0: Trošku hej. To bylo tak, že Jiří Bartoška, když tady obnovoval, nebo když si vzal ten úkol obnovit a udržet při životě Karlovarský festival, tak scháněl sponzory. A vy už jste to tenkrát nějak uměla, ne?
1: No, tak začalo sa to u mňa hovoriť, pretože som zohnala a vlastne vyťahla som českých paralympíkov. To je môj inak najlepší projekt. Môj, absolútne, málo kto o ňom vie, ale to je najúspešnejší môj projekt, pretože keď som začala pracovať pre českých paralympionikov, tak ja, asi 4%, 4,5% ľudí v Čechách vedelo, čo sú to vôbec paralympici, hej. A istý nemenovaný vysoký funkcionár český aj dodnes mi povedal, vy pracujete pre tých kriplov. Takže, áno. A nikdy mu to nezabudnem. A A ja som 11 rokov pre nich pracovala a vyťahla som to tak, že 98% ľudí v Čechách vedelo na konci toho projektu po 10 rokoch, čo sú to paralympici. Takže ja som napríklad bola s tými slepými lyžiarkami, ktoré v Nagane získali 2 zlaté medaily. Ja som bola u japonského cisára s nimi. Áno, áno, áno. Takže ja som si aj užila s nimi najlepšie sushi, aké som kedy v živote jedla.
0: Ja som sa trochu ptal na tie sponzory.
1: Ja som pracovala s týmito veľkými českými firmami a takže som ich zmanipulovala, samozrejme. No, ja som povedala, pozrite sa, tak ja toto budem pre vás robiť a vy potom budete financovať Karlovarský festival. No, a to je taký deal.
0: Ale to nebyla ta Jakubisková manipulace, to byla vaše vlastní manipulace.
1: Ak sa ma mnohí ľudia pýtajú, že prečo už nehrám, ja som sa trošku zlákla toho, že ja dokážem tých ľudí zmanipulovať.
0: Fakt?
1: Nie je ťažké ako ľudí rozplakať, lebo to sa dá, hej. A samozrejme, keď ukážete holý zadok, tak sa budú ľudia smiať, ale inteligentne ich rozosmiať. Keď hráte v divadle, to sa netýka filmu ani televízie, ale divadla sa to týka. Tam ľudia sedia v tej tme vedľa seba. Tie emócie sa tam prepájajú v tej tme. Ľudia sedia vedľa seba tesne. A ja som si ku koncu vždycky hovorila, Magda, pre Boha, ty to tak ovládaš, keby si túto skríkla, že tohto treba zlinčovať, tak tí ľudia, niektorí sa do toho dajú. To je herectvo je v tomto zmysle veľmi nebezpečné povolanie.
0: Abychom nepřestali rádi chodit do divadla, když tohle slyšíme. tak to umějí dobří herci, ne, zejména?
1: To som si nie celkom istá, pretože herectvo sa svojím spôsobom dá naučiť. Ale samozrejme, že keď ja som s niekým hrala, tak som vedela, kto má talent a kto sa to len naučil. Hej. Mm. To sa dá rozoznať veľmi rýchlo, ale je to aj pre vašu vlastnú psychiku, je to veľmi nebezpečné povolanie.
0: A hodí sa to herectví v diplomacii?
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne, tam potrebujete intelekt. V herectví potrebujete talent.
0: No.
1: Takže to je trošku něco jiného. A já jsem dostávala samozřejmě často otázku, jestli mi pomohlo herectví v diplomacii. A já jsem říkala, promiňte, ale musím to takhle říct, protože už jsem nic jiného nevymyslela. Že víte, herci, když hrají 2,5-hodinové představení, tak nemůžou říct po hodině, že promiňte, já si odskočím, tak buďte ticha, já se vrátím. A jdete na záchod, jo. Mm-hmm. Takže a v diplomacii taky, když máte rokování třeba 3-4 hodiny a sedíte vedle premiéra a při těžkém rokování, taky nemůžete říct, že promiňte, já si odskočím. Takže musíte mít dobré, ako my hovoríme na Slovensku, zdržiaky.
0: Tak tohle je základní výbava pro úspěšného
1: ano,
0: diplomata.
1: Ano.
0: Mít dobré zdržiaky. Kdo vás učil diplomacii?
1: Ja samozrejme som mala tú výhodu, že som začínala, vlastne ja som prvá žena, ktorú vlastne viac menej v Európe poslal Václav Havel. On ma poznal samozrejme a vedel, že som germanistka, že hovorím dobre po nemecky, takže vybrali pre mňa vlastne jeden z najťažších postov, to bolo Viedeň, hej, plná agentov. Takže to bolo veľmi ťažké. To bolo jedna z najťažších vecí, ktorú som kedy robila. To bol tie 3 roky. Teraz som napísala knihu. Možno, že vyjde do konca roku. A ona vyjde, napísala som ju po slovensky, ale vyjde v češtine hneď tiež.
0: To sa musí prekládať?
1: No, protože...
0: Už si nerozumíme?
1: No, protože vy už nám nerozumíte. Vy taky neumíte, co je to lienka.
0: Som vám neměl říkat, že nevím, co je to
1: lienka. No, tak vidíte. Ale vy máte zákon. nevím, jestli ho uplatňujete ještě pořád, že děti do 12 let nesmí slyšet slovenštinu.
0: A takový zákon zase, až takhle to tam není, paní Vašáry.
1: No, ale máte ho.
0: Asi jo.
1: No, tak. A když jdete do knihkupectví na Slovensku, tak si koupíte jakoukoliv českou knihu. Hmm. My máme české noviny. Zkuste to tady.
0: No,
1: tady nemáte
0: my
1: vůbec
0: máme ve vládě
1: nic.
0: Slovenského politika. To by mě zajímalo, jestli by to tam u vás prošlo. Jo?
1: A ještě k tomu máte Turka. No tak jako já tomu nerozumím.
0: My jsme globalizovaní, no.
1: Já tomu nerozumím, ale to už je váš vkus.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.